piace, il prosprosor gledaš mu na inno. Kako magla zaklanjaca laše, il kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla